0: Ja, hej.
1: Hej, jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
0: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
1: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
0: Ja, det stämmer väl.
1: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
2: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
1: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
0: Och ja, sån ja.
1: Ja.
3: Ledarskap är att sörja för att dina ansatte är trygga. Också de som brukar bil i jobben. Däckteam hjälper dig med bilparken så du alltid har riktig däck. Sammen sörjer vi för att Norge kommer sig tryggt fram. Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare.
4: Har vänner slutat att invitera dig på fest? Tar familjen med sig middagen och sätter sig i ett annat rum? Då kan det hända att du lider av jobbklaging.
5: Förr klagade jag över jobben hela tiden.
4: Där jobbklaging passerar det ena öra ut andra hos vänner och familj, har fagföreningen Delta utvecklat en lösning där vi lytter och hjälper dig.
5: Nu kan jag äntligen snacka om andra ting med kona för vi lägger oss. För exempel hur dagen har varit.
4: Snack med oss i Delta, fagföreningen som hör dig.
6: Right Price Times kundavisen.
7: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
8: Sunnhet till folket är Kiwis hjärtesak. Druer är det C-vitamin och antioxidanter som är gott för immunförsvaret och hälsa dig. Och det som är gott för lommeboka är att Kiwi Plus-kunder alltid sparar 15% trumfbonus på all färsk frukt och grönt. Nu får du 500 gram röda eller gröna druer i beger med C-vita kvalitet till 34,90 per styck. Norska äpplen med gartnerkvalitet till 29,90 per kilo och utvalda salatposer från Grön och Frisk till 14,90 per pose. Kiwi gör det billigare för dig och välja sunnare.
9: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Oj, här var det ju fullständig gork.
1: Ja, självklart. Cakes, cakes,
0: cakes. Jag fick väldigt lust på
1: kex.
0: Ja, kex ja.
1: Ja, inte sant? Ah, det var väldigt rart.
0: Det var väldigt rart. Ja, men fint från den packen med safari. Från
1: Setre. Kex och ha till bilturen.
2: Har vänner slutat att invitera dig på fest? Tar familjen med sig middagen och sätter sig i ett annat rum? Då kan det hända att du lider av jobbklaging.
3: Förklaget är över jobben hela tiden.
2: Där jobbklaging passerar det ena öret ut andra hos vänner och familje har fagföreningen Delta utvecklat en lösning där vi lytter och hjälper dig.
3: Nu kan jag äntligen snacka om andra ting med kona för vi lägger oss. För exempel hur dagen har varit.
2: Snack med oss i Delta, fagföreningen som hör dig.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeig från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90. Men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar butter chicken, pad thai, naanbrød och massa, massa mer. Det är en hel veckosmeny det. Enkelt, variert och billigt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kärlighet är att lytta till varandra. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Kona, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste.
3: Som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste.

så där på frukt och grönt. Du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon andel.
0: Nej, men la mig,
1: du har klart. Okej, men ska jag
0: bara se då? Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la man då tror
0: jag. Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ja, hej.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, men är inte det Fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
4: Så för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Oh ja, sån ja. Ja.
6: Kickstart höstprojekten dina med julas lave priser. En uppvärmningshylla med fem förstärkande hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
7: Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller för de man inte följer helt med själv. För de ting var bättre för. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0909. Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.